Aha. Akobya nti ututu alikuliraga kwegamba alimu oluteso mampiyonu galimu oluteso aba abula koba utukui achogeire mhm atya atya atya atya atya atya atya.

0: ndi kwenda kaleka wabula comics bichide no ka otyo
1: wabula comics oh osabula
0: oi diwenenda otyo
1: wabula comics oh
0: Odi kulemeza we ino odi kuli wizi Odi kuli dendo odi kuli dendo mana
1: La Osabula Osabula
2: Ananga Ananga Ananga
1: Osabula
0: Odio
1: Osabula
0: Ntia
1: Osabula
0: Wizi chicho oli itegeza Otyo
1: Osabula
0: Katoleyo wizi Tiri kuna